0: Ushishilo wa maleleo atutene muniwile na mwemara ila. E provinsi ya Yoniasa atu eli amaniwa mpaka okwa okumela mweri wa abrili mpaka mpanta ole wa mwaka wana mkwapa mwahawa uhankawani unihima wera akala atu anere avara akwaya enavenya elopwana. Atu ala yivingwe, yivingwe mtete wa unapakala eboma ekani omipika mana atu ala mholumaya anana riha mapuro mararu ambara ya mteko mapulisia ni tomholumaya atu ala ama na mholi amapulisia amutete ole mpaka amusawe ni mholumaya enapahiwa empa ya mtukwene ole. Mwahava mikalu iya suomani wa atukwene ala ahona uwele ya ishilili ni nana nafa anipanya makavi hero va ekipata ala etukwene ya wana mkwapa. Sekretaru aboma ay provinsi ya Oniasa urongwe ni puru nne na mararu nna o hima wera unatune atu otene ukala uwiriana ni owa hima atu antanyira minyakunyaku ntoko iya. Silva Livoni uhave kilatu atu otene mamwene ni atu aholila idini wawere kalike uwiriana ni wawere kalike uwiriana ya sasa ka omaliha mikalilo sa atu ala antanyira minyakunyaku mpaka uiva atu akwaya. E distritu ya Omwembe nno provinsi ya Yoniasa yuhawo hera asitiana ni ereta eneri wa kankuru du kolu du utero ni aweheriwa asitiana opira nkile ni mosa ni miloko mitano ni mili vala akina asheshe ahone ya okana ereta ila mtuko ni himawe ntamana amteko Maria Fazenda.
1: E distritu ya Omwembe Oniasa no yuhale pa asitiana ane piera miloko muloko nuwa shitiana athaneli yesiwaka mwa ereta ya makwata munrupo noyara muteko varihiwe mpua mwa mieri mitanu samakayo landraho mayao asheshe ahone liliwa olama ni ereta eyo pansomeliwa ya avukuwa ashitiana yao isone hale ni ereta eyo vavu maisana ya yesiwa ya yoneleliwa ashitiana atanunuwa eli yao ya rinono makwata munruponi. Ehali elalewe ni mtoko eno wehra samiteko sokumi omwembe agushuluwa ave yowo inrewu onivarihiwa mteko wawalaka namawane tepitepi ashitiana wi yona etonyi hero eripote timakeleke mmashipirita alini wi yasuwetekeno sa okumiaya.
0: Asante Maria Fazenda wonruhela ihali ila ihali sampira. Asitokweni amarano amiteko sa somi e distritu ya Olishinga anirumili hawera sinne tanenesene miteko sowire herera wawera epakempanta wampikisano amatela ampira ankela gweranea e provincia Oniasa mahuku wankilea wetila mluku mili ni masheshe ni mluku mili ni matanu ni mararu amweri ola. Vayeyo e distritu ya Olishinga vanana nova enna reherera matela uhiena hiena mtoko gymnastika, atletismo, futebol 11, basketball, handball, volleyball ni jogos tradicionais. Wamwavano upira makila matanu ni meli ni amwavano mluku mili na amwavano eli ankele opaka mpanta wa mpikisano iya e distritu ela. Wawulumani area mtisportu fundi amalano amiteko wa sawsumi e distritu ya Olishinga Barsaba Xavier o hima wira nana nova sotene sorikana uwira e distritu ya Olishinga epake mpanta wa e provincia wikala mahosho. Nana

Asla manera ya. Niwi mansuna mukutura wa piti mabanki. Anihima wi akina wovereta. Uruwa oshiku iwa rui anlese ya wani vore iwa. Kanro wa oshiku rea hoye. Ni okimoti haikarare. Ala oshiku iho. Mutuna mwilipiha. Mwilipiha tirene mutu anamushikura mkwa iye mosi. Wano iwe wongi yao ya wapanya nea. Wano ani apenue motashe ni mhiro wako kavihera. Ni akina sa kumelela sota kala okimoti haikarare inki yao. Wala wa shiku iho. Kayeye vanrere la ya wii. Kama one mkwaka kama kawihere. Ya wii unla wawe kimali haka. Hoi. Ani okimori haikarari. Mkingi yao. Mahi yao nyu anro watani. Mahawa wii okwa korenre. Nini nto vahosha vahosha anroe ni kawihera nekeza. Kumelela kaitu antuko siswe. Tupuwelele ka wii omele otimiyo. Ano nyuo omelo marowa nari sopanyani ni akina iyo wi ukimuri haikarari. Ate ven achano muje lampa. Nira hono pie mara ya 5 horas ni 30 minutos ni hikunana na matano nete la matano ni mararu wa mweri wa mayo ya kaya 2026. Ahosha vahosha vahosha vahosha vahosha ahosha asilamu tiale ni nraho we nro we. Mami sikitine imara yemeti.

Hai jirene ni hiku nana na matano wa mkwele ya ya wina swali mamisikithini. Mkutula ola, niwi wasikiri, niwira, ni supu elele. Nindo wa huo omahie, kumveke liwa wawigu mchavolo wa mnihie kamveke la. Nwe ni supu elele vekele kema ni inano, ni swaliki mamisikithini. Emara tiela anto kunihikuna nana matano variwo kwelea. Oroa emara emetia osonkana mamisikitini. Erima pulo ole ore lihiwa winto namu kokorela yole onanibaha okome. Kutuwa hikala ne dini owo teavoto. Nininto asilamo olelo wanihikuna nana matano ninu pusherana silamo. Oroa oswali emara ye media. Mamisi kitini. Ombeke la yole onenivaha okumiwa wa mahala ni pachera ka omusu kurela. Ni hui ombeke la veri hui anivaha kukumi wa male leo. Hui ni itale ke mavate mahunte kulaka. Arino machoko mutuna amarie na nawe. Anagilati hui vano epelano nrahuno. Nereshe ni. Wawino ruwe la mutano vanare ya vire cheku ebula ya uba we no panya we namu yeva karo nereshe ni nihitumi he sotene ni ninto mirukutise yoso vahana mahiku yana vahosha 5:34 yomana namma wane mahawa wi ala akibara. Ni nguona ya waniwi miyo elayonela. Vano ya woyo vanreni mono ariwowe. Hamunavara hoi. Munona wahovela wiyale. Okala waya vala hasungwaya anechaya ni karuma saya. Tia wo anivensha se lopwana. Muhina koha wianroa wowe. Mutuwaro wako kanyo ni mno mututushato. Nini nitoa shikwe nrowe. Novele lokumiyo. Wa shinkwe ho. Iriwe wisivela neke mukina ni mukwawe. Ni musivele ke mukina antoko ni sivela ho. Okala tunno kwa. Okala ntunno kwa ba. Ininto nrowe.

saki here ke ma o kumi novelela ka wi a kwa kale na wo anna kwela o ja elapoela. Annono siva ya chaka makha. Annono siva ya mchaka suka. Nruwe ashikwihu nikosope o kumi wa ashikwihu. Nira honto vahosha. Ahosha, 5 horas ni 36 minutos.

undeshunyu dule. Kai saisi ininin tola tola ka anamane hi hasuweni hikunaya wawe hasi kwaya ekunsheni itishela saero wako thukumana wi yalye vamosa nyuwo mohi munimu ireherera kando. Weni ireherera simaye. Asimaye mwana inlaka unimaye. Maye urika rika wi papa. Vano maye mwaveke la papa. Yovaheni namu yevakaru muirehererike. Uruwa wa sasa yowara ya mwana isapatu sawe omureherera mwana wini hikunaya no ateye ontea kwa hemo sawa kute yaka nroweni rehererike va unte shunyo nirwa hiyo kaninkwela wino tutu shereni wii tumelo ni hikunte shunyo hoye vavanto nini nroweni rehererike ni vakani ntukaka vakani masi vakani ntukaka na sasaka. Wabarakanyo tumi haipolu akaraka. Masuku. Makuku. Anapeiwa nchiwa. Nroene rekeno ashikuiho. Mutia notonka laye no nchichimiho. Nina ruromela wi maswala na pia naru hikando ni asaru. Okabu telkatu u wampula. Vawi osambesia. Vawi otete u. Vawi munani. Muna mchapunya telefone na wigwa ni mulumaka wii kiri o teto sonko. Kiri mutepwe shivu. Ona munuvu. Na kala oha kala la vancheno. Omoma. Emara tiela. Panshaya. Okuruwe u. Muna ni. Muna nasa. Ni hiyo. Ni waseni. Ahosha vahosha. Wii elapwe chukue. Varivo okole ya winu. Kane ikuru ni varihe miteko sapama. 5 horas e 42 minutos.

Zano na hima ka ro, kino te sha mo etro, ki ro wa no ro re kama woru, ka tumihari se yo ki panya ka mamata, ke te mo kwaha, ka wo na mosi, ka shikure, baba le kalai, ne re ke non to siso. Anon to wiso tene si chuku e barivo kwele ya ui, ashina mwane ya usere ke, ashina mwane hihierere kosoma, ina atelihia kama wako vea, wiki panyerevo, ano, muluko lependa ye, kayeti yeyo, mutua hitukumelele yelo hiva hiva ye, nrowe na kushere nihu mashikolani, ashimali mashikolani, e usere olepani osoma. Mana mamutiana usere ni himuhihe, kinsi anu hunua, onsi anu hunua, tosi anu hunua. Oholo waya uoka suwende no nari irutuwa oke anoni kurusa wi, anamu ya ramana mawakufea, nari wito wi, anakapele lanchoko nawe, ariwo kule na hie ke anihu ashitiana e usere ke olevani osoma. Melo orera maana mamutiana usenrene anavariha mzeko. Ni wihiha umuteliha mawaku bea yokala ereta onipana ye ohashea mwana mamutiana eniha ni wafishtole bushtetrika. Awale ni mulipihera hon. Wi ni mpuru le mwano la wala ni mtute, nrupo ni hononea. Mwana nona wirusela hisuela kawikina mwirusela. Anakumana ni mahosho. Nira honto we ashikwe hon nruwe. Na usihe anihu olepani osoma mashikolani. Mapuru sore wora ye la asusula etimakela kawi ya usihe anihu yao. Ya usihe olepa ni osoma omelo na robele. 5:47 ni nrewi na hie ashina mwane eusere olepa ni osoma omelo na roromele. Tepi mwana mwamtiana. Akala mulopo na oni kinromva rakanyu vale. Ano mutiana oni mwano la etala. Na mwinla toni nintu vahosha ni ikano iya ni miruku ni niwi. Nroe nerenu siriso kolea bari ariva okala wani ho. Vahosha. Osoma orera. Osoma orera. Na kula awamtarikawe.

Xikwihon no pia nakota hon panta wami. Teko se nu pwele na hon mo shishelo la uruha wanywo eri ya woperera na wi nroe na varhemi teko mapuro o hiena hiena vava vansha ya olelo va mahiku matanunu wa mararu amweri wa mayo ea kaya 2020 isejin rini hiku na namatano. Nini wa wotene osha ni okumi worerela. Hiyo ni hokulua emara ya zerora sikinsene ihali so kisirasa ni hikunano lelo. Maria Fazenda ni tijo selemane mulukwa jale.

0: Umuziko tujimwishe ulia hii tulintendele. Ndaibile bajili panovi wa res 30 minutu shika ulule.
1: Chikuma siya kumantu osope wankupika nila Radio Musambiki. Jichendami ya kumpela programa ya kaulule. Ntue kwa programa ya radio tuweje mkuwe chita ungarondes ya wanache.
2: Alaa kwangu.
3: Bwana we.
2: Hey.
3: Udi bwana we.
2: Ariji kwa.
3: Programa jelelo jidi udi.
2: Ah, bari ni jela jela angu.
3: Ngaba kutina adiji kwa api. Ngati uneja baba ngura kwa kuchoka.
2: Eh.
3: Eh, sano programa jidi kunyumba kuno.
2: Ntende je yesi ntende yoze.
3: Wanache, wanache, wanache. Adile matabishu.
2: Adile.
3: Adile gakwana.
2: Adile.
3: Kakaula mwadi nganishiri ya. Mwadi nganishiri ya kakaula.
2: E, majele. Nadi nganishiri ya yoro.
3: Nenga ngura kwa wanache wangu wata mijimokula gatu hapa.
2: E, ni yoyo.
3: Kwa wana wanache tuwa zungu tuwa.
2: E, ni yoyo.
3: Wanache wa mabugana angala mamale.
2: Mabugana.
3: Nenga ngura kwa wanache wangu na wiji wakula jile ya la jile ya
2: hii.
3: Ngura kawa lijechinine. Kushikolo pasha jajajo kutakata. Tina tunjinga tuwa tuwa kwa lijechinine pa kushikola. Nga jenda wa pazi. Pigane.
2: Uniform
3: ngura ko utatu utatu kila mwanache ntundu jitatu kila mwanache ntundu jitatu
2: ah
3: niyo digongwa kalagaga kushapa yine yine yeje yezitatu niyo
2: yoyo
3: gomare ngo bajo kunkabiri agajo kunkaudi ya gata aje kwironde ya chemye kwala ya
2: ya
3: wanache yayi pokwa pesha tu shikola jo mwanajo ajo ampeshe reje chenene adi ambweje chenene kunjika daga lancing capacity mula
2: niyo yoyo
3: pigane
2: ngupikane
3: unanga ngura kwa nesho wangu nokulagariana
2: Nambi yikane bebe. Ano yine shintende mari ene bashinyihone
3: bo. Bashimu jebo
2: burakande endaji.
3: Isi idimba idimba nasereje kututukaterele.
2: Na bana se. Unani jwanga yangu iona mari ene ni bashinyimanyidile pa kubangani apelepo.
3: Kushikola makadeno ngaga kubiyo. Kushikola makadeno ngaga ga kwani. Ibuku ya kwani.
2: Ndore beri ya kwani ile.
3: Okay.
2: Pastor yonombe anyari yanono ya ya banewo.
3: Mm.
2: Jineje jikutenda makututuri kampeleka kubabuka
3: rano. Jen kajaze.
2: Jen kajaze. Mwanashi jwa bwana.
3: Na wene ashiloleje pastor ja uje trend je kukutishe. Kajari jelejo. Karori jine.
2: Bari ya mane shingaru.
3: Makobili aka.
2: Chinyale kunzi gako.
3: Jine makobili kanwe pastor jonwana.
2: Chingaru mili.
3: Pikene.
2: Ngujo
3: kamedia kulondria yorepe adie chenene wanashi wasau jiji kushikola ala jadi gulong kwa baga kudia
2: asante
3: asante
2: wangu wangu
3: ngaule
2: tiamu
4: yangu tukuna gane eti awana shishena dule bagapele kubeleka kwamba kuneshela ana solutioni
5: maye
4: a solutioni
5: maye
4: kalero na mali ikadale ruila ikwanile
5: Mayinga yikwa ni leo ni mangi zangu imanyidi.
4: Ni mangi rumisha lipota nga yikwa na.
5: Ani babe wana dikwa api.
4: Mwe, ana daima.
5: Abi. Unewe uniforme wangu wejona alije mayu ubabu
4: yike. Jamani yangu tukulaga une mwanya mwepela na gambile kuloko
5: kwa mwanya. Unemala inganya ula ujikona.
4: Inja ule je.
5: Ate kutuwe ya aruni.
4: Ya inja ule je mwanya.
5: Alije wangu yoruti ya yuwa ni.
4: Kandiri ya shiwa nangu mkandiri ya shote.
5: Namotu
4: baba wala tukandiri ya.
5: Eti maye waje tukulaga kutipira wanda
4: kipa hapa. Shinga rumi genono libonda malaisho nte wana shiwa.
5: Munga tukulaga. Munga tukulaga. Igamba gamba pe.
4: Jamani
5: wana shiwa. Nani maye nalaga meleje muna la kungu.
4: Wana janga kwa la kababa
5: kuwenda shishi. Mka wende.
4: Basi kuwende malai. Malai tulonga.
5: Tujia ule kwa baba.
4: Tulonga ne tulonga nenga tikandu.
5: Adaima.
4: Une.
5: Etu mabike ni maye.
4: Une kutaka uniforme.
5: Namili yako kutaka rumi na njinga.
4: Une kutaka rumi na njinga.
5: Namili yako ituri tuzi ya kuizaka.
4: Kuizaka. Iboneka hila.
5: Ehe, iboneka.
4: Ujana yitu. Ehe, kaibuzia.
5: Nungu kutaka zikomo nombe ni mandazi.
4: Une kutaka uniforme wa guaburuku.
5: Ehe. Namili yako kutaka labato. Ehe.
4: Kwa machijambu ni nono.
5: Ituri tuzi.
4: Mkua wana vanya wala wapu vanya wala.
5: Ehe.
4: Niwa natu. Rano kutaka kutupa baba chitikongule.
5: Tuo ni kutaka nono, kutaka sisi, kutaka laba, sabatu ya kwenye laga, kutaka sabatu ya kwenye laga.
4: Ya, ya, kutari ya ulezi, ya, ya. Ya. Anashwa nangu. Kwende.
6: Kwende.
4: Babe wenu akutama kushiri ngano kwa honga kwenda dishe. Kwende. Odi. Odi.
7: Anakuno.
4: Elo kweleko. Mpeteje kwapi?
7: Ii, anashisha kuhisi na mbwa ndo sisi.
4: Kwa yangu.
7: Anamera na kuri uti anaku ndote kwa mbati ye. Sanu anaku nani kutiabereje kwa.
4: Au kule yelita angali tukite.
7: Katuyongo ya kunyumba kukwetu. Kumangwe tutu naku nonga kwa kunyongo ya mbwa. Laka sike ngondo, yele yao. Karika wele hata amebele.
6: Babe nangu nukunu.
7: Ajame sekaje tuwa kumano. Babe la hosi.
6: Nene pobe mwanu mwana tujinga.
7: Adani babe la hosi aparona.
6: Kajinga kala, kajinga
7: kala. Babe la hosi aparona.
6: Nige kongura katiyo kanjinga.
7: Aji mwisa udikaji.
4: Tendele. Chana ndolu alikuwa.
7: Chana ndolu alikuwa. Chana ndolu
4: abitu kumarengo kwapi. Wena bike nje mwen kati wela ngao.
7: Kumarengo abi ite
4: ngutimu. Chana ndolu. Chana ndolu. Mkoma se katimu.
6: Ana mwe vile ngutimu.
7: Ana wanangani.
6: Sisi babawo.
4: Chana ndolu kutikoma se.
6: Ana wanangani. Dokuna yunika mwotu kwa nilimbe chana ndolu.
7: Nangu wangu.
6: Ana wanangani.
7: Baraba ise bandu wakwa mba kutuyoko ya ine ine. Mba kutitu tatamila kunyo mba
3: kutu. Kuna yukutu
7: udi.
4: Adini.
3: Chokangani, chosh, chaule. Urora kwa nani shenga wakweli?

0: Nzale kutiri ya na wana sewele wangu. Tukangani jena mba tudu.
1: Banga diye shina sadi na mkutinga wangu. Mwananga kukula kati gambe kutoka basi.
0: Wewele wakuluwala maroka?
1: Wakuluwala yewala.
0: Aisile ya kuna kutu wakuluwala maroka?
1: Wakuluwala yewala. Nga wangu na yewana sewele. Na wele sele kwa nika nga sadi na mwe.
0: Mwamala aye. Mwede kwa di kwa mpaka kajime. Unangu mburi ya kwa sadia. Nzale sili nanga wana sewele.
1: Sadi sili
0: sili sewele. Kulanda nani nandene.
1: Numbemo iba diye mkutenda yeti.
0: Nandene tuwana sewele nga
1: kumana. Mbomono una mitumo.
0: Una miwa kwa watu ndusi. Anati mkumetanti wele kanyo wana sebara, ngankulonde ria. Nikuwala kunrora ako. Ajinonda haji noja kuruma wana sema. Wana se kwa atende le matrikula, wana se kwa rumi la uniforme. Wewe la kuwaga uti mkwa londri ya ngangana ika.
1: Mwini wana se kwa londri ya kukwedi wa manjidi
0: jumtu wako. Yewa isa kuno kuno wakuno. Jukonko mwile munga nkulonde ria. Naga isa kuno nukunyo mbako nungangura kwa konfuzangu.
1: Na londri ya wana se wanga wangu.
0: Wanga wendu santu ndusi. Wela isi. Wela isi.
1: Agambije kuika yola.
0: Wende nayo. Wende nayo. Na bome la hii mwejo sinjanji. Kundo pulani kwa kulutanje kula mpela ambu. Ani wana shivangu. Ngwala kushiri kovi. Ako. Ia. Odi.
2: Kike uria ya.
0: Odi. Kike. Odi.
2: Uria ya keke, uria ya kapungu.
0: Ya. Kala kuni ya kipa ya
2: oi. Oke, uria ya.
0: Kala dasi kune wa uwe.
3: Amba kutuwa bobo ya wano.
0: Odi.
3: Oh, odini, odini, karibu, karibu.
0: Odi.
3: Ya, sebe tinkovela. Karibu, karibu. Alamu. Jamani ipandu waji, mikeka jinijere jamani. Ya. Okwe, kunda ipatu zimena, kuno, kuno, sebe tinkovela, mwanarua vile. Hiya, pole, pole, pole, pole. Karibu kwa tutame, kwa tutame. Ya, tumposhele ni makuloka ili alamu.
0: Asanta
3: alamu. Tama tukunguru jemani. Ya, hey, tano, bibi shepi tinkwela, mkwibu kauli.
0: Ah, ya kutiku umona be.
3: Kweli, kweli, kweli.
0: Kuganda tuna.
3: Gumbo nane mweji mpantele upiriwa.
0: Une kulinga kusumiri ya kaponda.
3: Namu.
0: Kulinga kusumiri ya tumganda.
3: Namu.
0: Ndiri ya wana
3: shi. Namu.
0: Shena dola wakani le wana shi wala.
3: Ana kuniyala kuntande wana shi wala ye.
0: Wana shi wala.
3: Eti ngumbona mazilu.
0: Kalepo matini kula kulevela. Ibuku ibane wonga na adaima olina agakutimela jega babuishe.
3: Sano, hanija kula mashina uji. Zilu
0: kutukula ngana ajaula.
3: Iii.
0: Nabi ite kwenye shiku shena dolo.
3: Makadernu.
0: Vamo.
3: Matrikula. Uniforme.
0: Alamu.
3: Hanija kwa rala ashimwana shena dolo.
0: Alamu mwana abite kushena dolo.
3: Mwavi ite.
0: Yabati te kuunduka na.
3: Bebe.
0: Ashitiga kuti kwa mawele kagana apati.
3: Hey, halundu ya debila namina. Alhamdu ya debila namina. Kana wana she wa wawala. Lelo jino. Na mungu wana ntami kushepiti imani. Kaya lule lele. Waruje uriluwa kwa ngabala. Kuti alo lele.
0: Shena dolo nga angwara.
3: Bebe na wakana munga kushanyu kwa kuti. Mpaka vaiche pele.
0: Nga angwara kashena dolo. Kuti yaka ujile. Na mba wana she wawele shewu.
3: Oh.
0: Akale langa.
3: Ya mbone.
0: Nikuwa nakoleko yindu.
3: Kwenye?
0: Ata kutinu koteka kanjinga akumu abao kamba kutushuka shuka.
3: Okwe.
0: Nikuwa mtu agamba kakuja.
3: Tuboneko?
0: Nimu umendele kutishonde.
3: Hei.
0: Wanashi wala waweleshe, tuwaweleshe umpebe.
3: Ohe, marimbago.
0: Aka mushiri yeje.
3: Marimbago.
0: Nijongulaga.
3: Ndela.
0: Niele, alamu kuhika kwako.
3: Barina yapa mwalamu jenga na jibikeni.
0: Hei.
3: Kwa jibikeni rubuche ntima. Hei. Wanashi wala wetu. Alande ni mpwanga jula. Angalo ni mawi gara gati gara. Paulu tundu peyi tupo mawi gaji meka ijiri kukwima kulola kuinani.
0: Izi ye.
3: Paka mwabwa tete makupende malapana nanti. Wele ni mtundu wetu. Angalo ni meru wako mpwanga mkule.
0: Alambe na alambe. Ashipuni yonu wakana.
3: Ni mtundu wetu wele.
0: Kani imeli sijeni mati yoyo. Mwarote babi ya mwate lile na
3: u. Nimitame kuja kwa liri ya yoyere janguna kareka shiloni mwana ndoro chitu tenda kusiru.

0: Kushikola kukadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniformi nga ruma, ibata bata yene ya kuilepela kuruma. Ni mkulaka na wanishi wala ni kumirika kwa kurumi na alfase, kove, mabwete mwete shelazio, mitolilo kurumi ya kutipanjiba. Na mjamani nguwela kuchonda, nga mchirie, mkarani la wenu jamani chonda, wanishi wala wanishi kwe kulao.
1: Na zimwene wanishi wala nenga wabangu. Sinto mchirie jichatundusha, shimine jila ngani tukami na njila kunyumba. Eti kami na njile kunyumba kwa kwa idipe.
2: Mbe ujina familia ya huna wese tangaya na dini.
1: Wele kuikaa kuna kuna niwaneji kikiri kikiri na mbono wene chungua paka kadiru nunga kuikuta. Wapa nchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuna kuna.
0: Mpuanga.
1: Paka anembe rile rano kutola.
0: Waneji wali ya kuna.
1: Ulombela kuna shi umale tandewe waneji wali.
0: Napiti imani. Niwaneji wambileji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
1: Ah. Gawa imo, gawa imo. Gawa imo.
2: Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
1: imo yako ya tundushi.
0: Malai, watashi nzuri kanga manjika.
1: Asimwene ulombela, kama kutu ujonari chivanesha, hakuna ujonari kaga.
2: Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Naga idinga yukonda ni wanase ngalele.
0: Na mwene tundushi kuta kunzali leshe na ndoro mpuanga kutoko. Malai inga nimika na gumila.
1: Ah, asimwene alako inga tugumila. Wanasa kwamba kutu kuhika juu, kuhika juu, kuhika juu, kudinga kwamba uniforme, kudinga kwamba makaneta, goma, kaderu no chichichia, kwamba kuwenda anda hili yote paka na kuna kuna vinyo vinyo okwe. Wanasa ubaru wa nyebe ombelesh.
0: Wanasa ntole jempele chijika
1: nipi. Haa, wanasa ube ombelesh.
2: Wanasa utuwa na welese la bari kwele. Akuna kuna wanasa woitu. Sano nalo andirige, wanasa wakwele ngalo andirige wanasa kwa kutama. Irigenele.
1: Ni kumbole.
2: Yele tu ya biti, le rano ya irigele ya kuna kuna.
0: Hey, malai chichi kumira.
2: Hey,
0: malai tujimani.
1: Asimani ya malai ni ya malai.
2: Ya malai.
0: Haripole ni
1: wangu. Anamandishi naka kuwele kenu kwa mba kikirikikiri. Shila kunda yu odi.
2: Paka ulobeda kano.
1: Owe.
0: Amina. Salamu alayuku.
2: Narekon salamu. Anambuja uja roni akuno.
1: Kana kutuku koko yele yu.
2: Anambuja uja akuno roni kani.
0: Ora iti kwa ule. Kukarirole. Kukarirole.
2: Kukarikalumburi. Kukarikalumburi. Kukarikalumburi. Hehehe. Hii jamani. Mwala kwa vizinya. Hii.
0: Wana kushera muzee.
2: Hey.
3: Digital. Acha kutunya ni yale chila. Digala moto kwa mwajigala mama.
4: Kwendi.
3: Leba kar. Agora ya no savesh.
4: Aiwone.
3: Ajino zama nunda eje tuwe. Mai, boa viagem, tá bom?
2: E essa teixe, nangu, e a daima, e não acompanha o quendezia.
4: Nunca tá adianto, nunca vou ver o quendezia moto.
2: Quendezia, mano.

0: njime java na mama odi
1: hey
0: odi
1: hey karibu karibu
0: karibu
1: ana namushebu tinkomela ya namungu mbona nchenjile
0: kuzeka
1: jamani nchenje
0: kuzengwa
1: ilingwe ikupita
0: ndo ndiri ndi kuzengwa
1: eti
0: ngumbulo zikwa kupila gabe ujikela runo nyinya utike shileza ndi agambile kuti kwa kwa kukwaza kwaza
1: kumele menda la mungu mbona
0: kuna wili
1: mwetu wanangani
0: kuna wili
1: hapa no ngumbona
0: eti ndo mama wa ashidoko tala
1: mjile udi
0: wana shibala
1: ile iliyeni yakuweza pelepo wanya daima ana daima vili
0: bakwendelea mboka
1: ada ima wana vili
0: kukuntola tuwe
1: unejua juju
0: kukunjigala
1: agamari luga
0: kukunjigala
1: kandu je babu jibabusheji nyaje kwa mumbile mwe uneka telefoni kala kasha duka la ataka na kamanya kasha duko
0: antendeje nyi
1: yakutonya
0: yakwarura rungu ila ile
1: yakupalata ila yakupalata na gamari luga unarumile kujionaje yikuju otujiloleche ingu
0: eh
1: jamani afika ni mwanambera eh jamani mna itani kusomola kwende na ishomola kwende chingalimbo
0: kwende
1: kwende

0: Ya, unaona. Wodi, wodi. Aibushe na dolo. Wodi. Anaweza yelo achimwenene michapa zapana anole yande kuwadi la yale. Mkanu ya kumene menda na achimwene rapatu ya kumene menda. Ale njima nyarumene wani. Eto anya daima wani. Mwane sinyo ni juli. Yomuka na kajuli. Pelu kwa hali kwa na kwenye kwa achimwene kuranga lala. Achimwene
1: una mizale. Adaima paka ibatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Sisi.
0: Jango jula doko tala. Jano mwenye dogo tala. Jano mwenye kutama kumaputu. Ni wache kukundola kutikuende.
1: Vanya daima venewa.
0: Warali latu.
1: Nga kumbale kanzale shenene.
0: Warali latu ya mwenye yate kualai. Nandala kutamai kwa kula. Tuwani tuna kweza matete na kutumwenga la gampaka la kaza.
1: Anishu wangu.
0: Mana tujara di juni wale lunga tunjasa.
1: Anishu wangu.
0: Vanu mwevala. Adaima wala.
1: Aupata udotoro.
0: Dogo tala tu.
2: Anasana dolo.
1: Mkwangu pika na
2: hivyo. Kutuudi?
1: Kutuudi kati yani vile.
2: Anayi kutuudi roni.
1: Akutuane shwala akutuma dotoro wako.
2: Kutuane shwangu. Selu kwa kulalala kwa ralele. Lilo kwa chibangu ile nga
1: nate. Akutuwa rumi ile. Akutuane shwangu ile wakuta trijishi kukua kukua kutia di madoko tala.
2: Ananya kwenye kwa mbika ene. Nakutia kubadi kwa na besita.
1: Akutumare kukuru.
0: Yee. Kwenye kutuariji.
3: Ni basi okupika na wetu programu ya kaulule yiweje mkupela peparo Paulo Alifansoni wariji Chesukove Eduardo Nikisi wariji Chinandoro Julia Salim wariji Abitimane Samarino Abitinkovela wariji Esnati Amtiasane Abitintukutam wariji Marigarida Nchwembo Chenka Vilanga wariji Abdul Zakarias Eja wakabasi kwa wando wa sopamari mkupika na programa ya kaulule.

Bon dia ni ijuma yambane wa shinje tospe ni kutupika nela bisheda ija kumpelesha ngani sietupashia usia kuendelezia lele jino ijuma masukunza na katatu mwezi ono wa mayu nchaka chato shimili 26 nisipika ni ngani sia kulungwa kulungwa sia tujigele presidente wanchila pomono Daniel Chapo pa kuendelesha ulendua wa masengo mprovincia jatete lele jino adin distritu jashuta Mprovincia ya Sofala patao ni Jabaira. Acha kulungwa omunisipiu ya patao ni Jabaira. Acha atile ya kuti. Tako mbalishe kutawa. Malo gakudinga ni atala. Yuzube yosu gungule kuti akurashidila. Kunuzila mbia. Siadi mkutumishila pakudinga ni amizeo. Ntao ni mo. Nyilambo ya kusam. Presidente wanchilambo cha Malawi. Bingwa Mutharika. Acha atile ya kuti. Adi shenene nga kulwala. Yozube yopo kumati ya ungulu. Sasili nkupika nika ya kuti wala kwewo achie kuluipe. Ninga kupakombala kulamula nchilambomo. Presidente wa nchilambo cha Rusia Vladimir Putin. Asasili ya kuti. Apele chena fasi ya kuhimichila matugawidi ngondo. Yadi nkumenyana nchilambo cha Ukrania. Yozube yositikungulia kuti lelo jino. Chidi chikuku cha kulungwa nchilambo cha Rusia cha kwenikana ya kama kumetra na gata tu kuhisa shimo cha winile ngondo wa chilambo cha Alemanya. Zile sidingani sinesi ya kwesi ya tunweje mkutamba siya pelefa lewe yujumaino. Yosipa ikundinga siya margarita nchombo. Nideo Sofio Danie kwa mzemalwe pondia kupika nila kwa mbanem. Ngani sio spesiane mwazwelele. Presidente wanchilambo muno Daniel Chapo pa kuendelechila ulendua uwa masengo wadi nkutenda mprovincia jatete lele jino adi ndistritu ja shiuta. Mwale ndistritu mo tako mbliche kutenda nsungano ni wandu so ni taka tenda upande pa kampepusa ja kulosia losia ichino ipadi kula kweko ya mpaka ijigadile shitu kuko ndistritu ja shiuta. Wandu wasilenda ndosyo, ate kuti aduwa kusangala kwa basi pa kwa hapochela presidente, satikongude kuti akwete njota ya kupika nila mapulani ga kwete presidente ni mpoma jao pa kupanga ni masengo distritumo ni kuinjizia chitu kuko. Na ata atile ya kuti akurashida kutikola kweko akadi nganishiria chenene miseo kwa tawila ipatala ikulungwa ni mpaka aso ni kuonjishiria izima. Na ata kuti yele kweyo mpaka ijigere shitu kuko sile ndando siyo. Bairam. Ngani je kutuwa shila mprovincia jasofala jiri nkusala ya kuti. Acha kulungwa mamuni sipiu japa baira asa atile ya kuti. Tazi mishefa kitala ya kumboleka kwa kweko kwenga tala ni betau pakuti akumulishije kudinga nishiria mezeo. Yele kweyo taipanganye pakurashidira kushiri ya panyuma, mbia siyadi nkutumishila pa kunyuwani siya nkudingani ya miseo jajidi patao ni Jabaira. Na asasile yala kweye, presidente ya munisipi Jabaira Albano Karishi, wa asasile ya kuti isiano yosupe yene ya kutumishila je faktalaji, ipadi ni asumile. Pa kudingani ya yosupe yoyo kuti ikwanile izuzoye, atumishile mbia siya kubunda pa 250 milioni siya metikash. Albano Karishi, na asasile uine upande ya kuti, pilepa adini kuzuma kapena asumile, izuzo ine ya kutumishila masengo gakunyua nisia mesewo. Tukwamba ni kuwaga moto kasi ya kulungwa kulungwa, siana ingolo. Albano Karishi, na asasile kuti pajidi nkusha ulava, pilepa aditayari pakunyua nisia mailosi mashiragawidi, nikuwaga mizeo jijyo nasi cheshuku shino patao ni Jabaira. Wala kwewo nasa asile kuti soni mizeo jijiri jijyo nasi shenope atandite kalakala kunyuwa nisia. Nganis nkweza usipika na uchiwasi laku nukuraju Musambiki ntao njeshinga ushe waijuma senyilambo iya kusam. Moskovu. Maripoti kakuchiwasi la nchilambo cha Rusia gadi nkuzala ya kuti. Presidente wa chile shilamboshi Vladimir Putin asa atile ya kuti ajimishi ile kutanda hapa katishi lopala matukuga yudi ngondo jadi nkumenyana nao wa chilambo cha Ukrania. Yosube yo akuti adi nkupangania
pa kwanga dila disku diwa winile nkundo kumezo kwa ajele mani. Ministru wa masenguga chizikati nchilambo cha Rusia ajiti chisie jile nganiji na asasile ya kuti atulopa wawo kutani na baga tichilopala ajimishile Yusufi yene ya kumenya na ngondo nchilambo cha Ukrania taweje nkwendele chilampo kamalai Jumamosi. Yusufi yo adinkwanga dila yaka makumensa na gata tukuiza chimo chawinile ngondo cha hati nkumenya na Jeremani. Na asasile ya kuti kuimishila kwa ngondo ko ni kudi kwe kulungwa, sisi kumulia kuti ajimishile ni mpaka kutumishila utisia kulungwa kulungwa tukwamba mamisi ni kuwaga utisia kumbrika gomba ni kuika kwetadiche ni mpaka madroni gadi kutumishila pajele ngondoji. Kudilongwe. Maripoti kakutoshila nchilambo cha Malawi gadi kuzala ya kuti. Presidente wa nchilambo mo Binku wa Mutharika amazizie ungulu ziosopisiene. Sasi dinkupika nika kungani ya kuti adi wakuluala. Na asa asa ya kuti wala kwewo adi shenene. Soni unamuzuwa wo wabatile wa ya kansano pakulamula chilambo cha Malawi mpaka 2030 tai kombole. Yila kwa hii wadi nkuwa shita shilosha dizo katema kawa kuposhele patauni ya dirongwe kutoshila patauni ya bulantaya ni waza asa ya kuti anta kwete yaka makuminza na katatu mbamponza no, wala kwewo na atakuti ngati oka pachele chitengu cha upresidente, nzikati maulamuzi wawo na kutitaje ndelechele mpaka yaka nzano ya ilembegu maulamuzi pakula mudila nchilambomo. Presidente wo na asasile ya kuti wangadi chilwele chachidi choze, chachidi pashiruba wo na mbo pana ungulusi ya jinji sidi nkupika nika nchilambomo ashitiji kuti adi wakuluala digongo adi wache kulu. Yala kwe idi nkupika nika sidi kumudia kuti kaka jinji adi nkuatuma ashiministru pa kuja kupangania mazengu gama kulungwa kulungwa kapana kutenda upande pa ishindu ya kulungwa kulungwa ya kuwajilwa kutenda presidente pala kwe wabasi ya kuatuma ashiministru wao. Presidente wa nchilambo cha Malawi Bingwa Mutharika kwa wina upande ni wawendile wandu kuti wanganya wu aweje wakutuma na ntima. Kungani jishitu kukonchilambo cha Malawi asasa ya kuti chibatele chitengu cha upresidente. Pamiezi nzana umo wachitumene chilambo chi chidi changadi mbia ni adinkuzweza kwa kuinjizia chitu kukoo. Sana juno kwenye kungani zia kubwateka. Sia kubwatika sidi, sia mwamuno mprovincia janiasa. Wakutanda tumanyisi yane pelepe ya kuti, atakatadi waboma mwamuno mprovincia, adibishele ya kuti, tako mbrisi kwa hapa chikaudizio, wandu wakutenda mazengo, ga kusumizia mauta, nikuwa ga kuendela magadi moto, mumbadi mbadi mwakukatangale. Yala kwe hivi, na asasile ya kuti, kwa kumasia yeyo sipe yenei, lele jino tatende nganya jekulungwa kwa basi. Ja tako mbalishe pala kwepo kusosila matala na kutasidi la kumasia guandamia mauta malo musia na siene mwa kusumisia kujaka kusumisia malo mwanga wamo ni mitengo ja katala. Yara kwe hii wadi jinkuweshita sitikungu ya kuti malo mwa kusumisia mauta mamujinji mwa kwe mwangadi nambo mese womo mwanawea nduwa jinji wadi nkutumisi ya gema utago. Silva Lifone ni wazasile ya kuti kwa sampano pakubandi kapa amununta unje shinga chikamwile chigali moto chana chingolo mudimwana mautaga kuponda pakualenta mili maditro ga gazolina ni kuwaga ye moto kaji wajiri mene chilo jina mkwenda jenda. Soni ni wagati mene mautaga kwa nila malitro mashila ncheshe nyugubu panyumba jimpepe. Na sasa ya kutige mautaga kamwelego tigawe makono mwa boma. Pelepo ni adinkusosa sosa kujungunudla jela ngani je pakulasida kwa hapa chika udizio pandu adinkupangania yala kweyo. Pawine upande agafina la omomuno provincia Judite Massinger adinkwa gombalishizia uandu ya kuti akadi wangaga mungutula mwewandu wadi nkupangania ukoleko wa kwenezi ya nganezi ya kuti
kuyalo kwa shilume kuna kweko kukukua kuingila matumbo katema kadi nkukuma siya na wandu. Judite masinja adinkwa gombele siya wandu ya kuti soni akatendaga ukashikwanje wakwa timba wandu anaga ilioneshe ishinduzemu yala kwe hii na mbu yukuzozikwa kwa jigadila wandu uo kapena kwa mangala kwa polisi anaga adinkwa wana wandu adinkutenda shindu yangala mate. Gafna la wadi nkwesta yala kwe hii kumezo kwa shintola ngane amunonta honjishinga wa sasile ya kuti ule ukole kowo udinkujigadila nga jenda chenene ndamo ni mpaka iwa ya wandu wangadi chilewi ni mpaka kuona ngasoni ishindu ya boma. Kutanda pa masiku mokugedi bambu nchise mwezo wa umasile wa Abril mpaka dijuzi da pa masiku zanadimo mwezo ya ono wa Mayo amuno mprovincia uoneshe ukole kosemu wala kwe wako nila dikumi ishindu ya jigadile kule jugwa wandu wawidi kulala wandu zana watatu konanga ikwadra ya polisi itatu ni mpaka wandu ncheshe atawigwe. Agavinala na danda gwile kwa jirengani ji. Jirengani jetu jigana nja kuchosa nchilambo cha Tanzania ya kuzala ya kuti. Kutanda pashijuma cha Malawi gatande masengo nchilambo cha Tanzania gakuunga makumite gan lokalidade gachipane frelimu ni kuwaga ndandu ya kutanzania. Ni kuwaga gema zengoga takumbalishe kutenda patawani ya Dar es Salaamu, Kuntwara, Kuntanga, Kulinde, Nipani, ni kuwaga mwadi kutama wandu wa jinji Mozambiki. Pa kwa lemba lemba wandu imanyishe ya kuti nchilambu cha Tanzania wa chipane frelimu ikutosu kwa kuti kula kweko akumbalishe kuunga makomite gama lokalidade gakwa na dikumi mbambo nsana zividi. Ni kuwaga soni takumbulishe uvika kwa kweko iwanje ya luko ziona kumena gangonu ja kumbula chila mbo shino chiwanje shama zieto ni uzo tayeme ni mpaka makontinuadore. Ngani ji ajimanyizi azakatadi wa ndanda wa shpani frelimu ni kuwaga kutanzania

0: Radio Mosambiki, cheche ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndi kusangalatsa. Ulandireni moni wa mondo kwa mfera kanse kumene mokoti mfa mtawi na pomwita dzanso ndithu mudongo sololi chalapa deradera mkulutsa kwathu kumeneko kwa mgwirizano wa zigawo zatete ndi niasa muchazikhalira lolemba ndi lachisoni titere kuti lolemba ndi lachisano sabata ndi sabata pompano pa Radio Mosambiki. Pachola nkulira kuna kutete ya imulindine Alberto Langitoni kuma kongolera zonse pa makinapa amene ndi Virgilio Jackson. Pomwe kumeneko ndithu kuchigawo cha Niasa pa makinapa kupezeka Odencio Salvadori amene ndithu pa mikrofoni pa kupezeka ameneyu ndi Bright Sonjera. Paunai watu tingoti ya ye bwanji tiendele limozi mdime mene inditu ya kurutsa kwathu kumeneko kudzera mungwirizano wa zigawo za tete ndi Niasa. Ndipo tamatero kuti nsenzi imayimbira pa khomo senga bwanji tisangalaleka yendi kuimba kwa Nyson Laston.

Kuimba kumeneko ndithu ndikwa naiso ni laso ni pofera muti wa nyimbo amatero ndithu kuti samalani moyo amayi inu moyo ndiwodula chifukwa sagula ndi ndalama zonsezo kufika no chokera pampano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawo ya muna mtete bwanji timvenso ka nyimbo kokoma yaka kuchokera kumeneko ndithu kuchigawo cha Nyasa. Ndikuimba kwa masuku nthawi ndikinzora chiwo 8 minutes.

ofício procuradoria e mene imasamala saka indicedo e kamala mulo aji kuli mene lino la Mosambiki achakula ku milandu yokona 10 kuja iwili doze yokuzana ndi maupandu a maboja amene ali nkuwelinga nkhani zakuti 1-2 akukhala ndithu nkusowa ziwalo zawo zobisika chama yakazi bambo izi nkati ndithu mopitira ndi boja limenelo liwe nkubweletsa makhalidwe amene aja osakwanisa bada ndi mtendere mmidzi milandu imeneyi yakhala ndithu itakhazikidwa komweko ali nkukhuzidwa wanthu nkhani zakuchita pombali kupha kwa wanthu anjawo kamba ka maboja ndi kenaka kukhazikitsa ntchito zimene zija zomenyana ndi kupweteka wanthu mmidzi kapena ndithu kuchisa chikhamu cha wanthu chomwe ndithu chikhala chosalemekeza malamulo a boma ndi nkhani zina zokhuzanapo ndikuba tiyeni kuchoka pamenepa nkhani zimenezi za milandu amenewa okhuzana ndi maboja ankhani za kubira kwa ziwalo za azibambo kamba kogundana ili nkuchitika chamaka kumaboma akwamba ndipontcho metarika mawuwa marupa ndi pano pa mzinda wachinga nchomecho mmodzi mwa akuluakulu a ofisi ya prokuradoria kuno kuniasa amenewa mai Edward Tai akamba zoti mpaka pamene pano nkhani ndiyolangiza kuti akugwira ntchito limodzi ndi maofisi ena aboma ku zofuna kuafanitsana wanthu mkati ndithu mwa kuzindikira chiyambi chimenecho chimatengera nkhani ya kupelewera kapena kuti kubira kwa ziwalo za azibambo ngati zikachitika mchomwecho kulika ndi mmene mozi kutikuyendera pano kutinena kuti ndithu ndi masenga zimenezo zili nkutengera kuvulala ndi kuphedwa kwa wanthu mchigawo chino cha Niasa mchomwecho a ofisi ya prokuradoria achenjeza kuzofunika kugwira mtchito molimbika adala kuti mchomwecho apulumutse moyo wa anthu ndi kukhazikitsa bata ndi mtendere ndi pomwepo alonjeza kupereka chilango chokhwima kwa amene angachilembali maupandu ngati amenewa midzi isanu ya boma la marupa yapelewedwa kulandira mausikito amene aja chitetezo cha matenda a malaria kamba kakuti mchomwecho iwowa ndithu akhala ndithu pataoneka phingwe mmeneuyo watengera kupelewera kwa mausikito ku midzi imeneyi yosiyana ndipo mkati mwake ili midzi ya Maliha ndi Matola amene apezeka palikula boma la Marupa ndi kenaka midzi ya Mtokoma Mjojojo ndi Mwanyula kumeneuko sanalandire mausikito achitetezo cha matenda a malaria kamba ka nkhani zimenezi za phingwe pa nthawi yogawa ndikuti nkhani yogwera mausikito achitetezo cha matenda a malaria kumeneku ku Marupa panakhazikitsidwa plani yogawira mausikito yopitira kupa 72,000 amenewa ndithu omwe akhoza kuperekedwa kwa wanthu koma kwina amachita kupereka mobweza yela kawiri kapena kuti kupindanya pawiri zomwe zatengera kuti mabanja ena akhale ndithu ataperewedwa nkhani zimenezi za mausikito nkhani yachita kujuishira ndi wamkulu wa ofisi ona za umoyo ku Marupa Tomas Juliase mmeneuyo wanena kuti apempha kuonjezeredwa mausikitowa kuchokera kuno kulikulu la chigawo komweko ndithu kuti akamalizire ku midzi imeneyo apelewedwa bungwe losamalapo za wanthu azintchito zachitukuko chosiyana ndi zamalonda yawa muno mchigawo chimene chino cha Niasa likupempha kuona kuti boma ndikenaka ma ofisi kapena kuti mabanki amene amathandiza nkhani za chuma mkati ndithu mwa wanthu amayimirira zintchito za malonda a mbewu zachitukuko ndithu chaulimi akhali nkupereka msanga chithandizo chamakobiri kuma projekti amenewa pempholi likuperekedwa pa nthawi yomwe pakuoneka kuchuluka kwa wanthu onagula katundu osiyana ochokako mu zintchito zimene zachitukuko chaulimi ankati mwa dziko limene lino la Mosambiki ndiponcho dziko la kunja chamaka Malawi Innocenti Sotomani kuchokera ku bungwe limene la wanthu ona za zintchito zosiyana zachitukuko wakamba kuti kugulitsa mupanda chisamaliro kwa mbewu zosiyana ndikuti izi zingatengereko nkhani zakupelewera kwa chakudya muno muchigawo cha Niasa mchogolomo ndikuyambitsa mavuto a njala kulingana ndi mkuluyu izi za mavuto chopsezo za njala angati ndithu kuchitika kamba kakubwera pambuyo
kampeni ya ulimi ya ulendo uno pamene ndithu nkhani ya

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiretsirani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Pano nje kumvira tunonse mene mwapeza mpata oti mvanta wino ya madzulo. Abale manga tafikanso nditu ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene nditu akonzi ndo kupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Lobster Mbebe.
0: Chabwino, osa ibala kuti programu imene ikufika ni kutokera kuno kunyumba ya mpepo ya Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1. Kumanso mogulizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwa programu ya Sabatalino. Ndiye tione ina mwa mitu ya nkhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya lero. Akupha mbuye wake kamba koseka naye kodi mudziwa.
1: Njonda zitatu za njala ya mchiwuno zichita gwedu mzimayi kodi mudziwa.
0: Ndipo asing'anga abodza agwedwa kwiyo mboma la petauke kodi mudziwa.
1: Kamtsika na kabedwa basi kenaka na ashtana ako za mserufu mnyumba chisumbali kodi mudziwa.
0: Izi ya balevanga ndi zina chabe mwankani zomweta songanisa mprogramu ya Sabatalino. Sopano nazi nkani mwa tsatane tsatane. Akupha mbuye wake kamba koseka nawo kodi mudziwa. Abale yanga ndi nkhani yachidziwikire kuti mchikhalidwe chathu ndithu chachikuda, munthu aliyense amaseka kwambiri maka kucheza momasuka ndi ambuye wake. Koma izi zadabwitsa wanthu mboma la Lumezi kudera la kumaba kwa dzikoli la Zambia, pomwe ndithu mkulu wina kumeneko wapha ambuye wake achikulire ndithu azaka zakubadwa 75 kamba ndithu kanthabwala. Ndiye kuti chapano akuti gogo wina wa zaka zakubadwa makumi ndithu asanu ndi ziwiri kudzanso ndi 75 wamboma la Lumezi anangodziwa timbidwa ndithu ndi mdzukulu wawo kamba ndithu koseka naye. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, akuti zinachitika pa tsiku lachisanu maka mdera la mfumu Chikomeni. Bambo Mwemba anati malemu ndithu Bambo Texon Zulu apa pulazi ya Chitabeni akuti ndithu anali kuseka ndi mdzukulu wawo, koma koneka ngati zomwe wanalankhula zinamkuyitsa ndithu mdzukulu wawo ameneyu, ndipo kenaka anagwira nayamba kuwatidzimula. Akuti ndithu mkulu ameneyu mlumbwana ndithu anatimbadi mokwana ndithu ambuye wake kuchita ndithu kuwathyola ndithu nthiti. Ndiyakuti ambuye wake wena wakazi atayesa kuti ndithu ayesoletserera muna bawo. Akuti iyo anatembenukiranso kula ambuye wake wakazi nawonso ndithu nawatidzimula mokwana. Ndiye kamba kaichi akuti anapitiriza kutimba ndithu ambuye wake amenewa kufikira ndithu atafoka. Ndiye njonda imeneyi basi ndithu itapano ndithu njonda imeneyi yomwe ichula dzina kuti ndi Waston Zulu, akuti pano aigwira kale a polisi. Ndiyakuti pambuyo potimba ndithu chotera mbuye wake anafoka kosaneneka, koma ndithu anayesa kuthamangira nawo ku chipatala, koma ayi ndithu anachedwa kamba kauti anamwalira. Ndipo ku chipatala anangothethe muna chabe signature kutsimikizira kuti anali tamwalira. Pa nthawi yomwe nkhani imatifika ndonda imeneyi Waston Zulu inali ndithu manja mwa polisi kudikira kuti ikaonekere mbwalo la milandu kamba ka mlandu wa kupha munthu. Adzipha yekha kamba ndithu komletsa kugulitsa lamya ya kumanja ya pabanja kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi ziwiri ya pamudzi otchedwa Chimulu mboma la Chasefu kudera kumapa kwa dzikoli ya dzikototsa yekha pa dzikoli la pansi kamba kuti akazi pake anali ndithu atamuletsa kuti agulitse lamya ya kumanja yomwe ndithu akuti atagulitsa nali kufuna kuti abwerere mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye pano akuti njonda imene yomwe ichula dzina kuti ndi Peter Soko inatenga lamya yomwe anagwitsa ntchito pa nyumba. Ninena kuti ifuna igulitse kotero kuti ipezeko ndithu khobiri yoti ibwerereko maka mu mzinda uno wa Lusaka. Koma kuti akazi wake sanagwirizane ndi zimenezi tero pamenepo anayamba kugegezana na muletsa ndithu mwamuna wawo ameneyu kuti agulitse lamya ija. Chikuoneka kuti zimenezi zinamkuyitsa mkulu ameneyu kuti amuletsa kuti basi agulitse lamya ya pabanja. Ndi chomwecho akuti iyeyo ndithu patsiku la chiwiri anangoti ndithu kombe ujaophera udzudzu tetherere basi ndithu nalovera kuchire komwe basi anapota chingwe nadzikoloveka ndithu mu mtengo akuti iyeyu anampeza ndithu wauma kalekale mu mtengo apa ndithu atadzimangirira ndi kombe umeneyu ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa kwa apolisi aku emusa usiku ndi nthawi ya 19 koloko ndipo anapereka nkhani imeneyi ndi mbale wake emwamtula dzina kuti ndi George Nkhoma ndiye chapano akulu amenewa akuti paera tene mmene munditu kamba kobaletsa kutagulitse lamya ya pabanja
1: njonda zitatu zishita gwedu mzimayi mboma lakatete kuti mudziva zamveka wachokera mboma lakatete kumakwa dziko likuti njonda zina zitatu za njala ya mchiwuno ati zachita gwedu mai wina komweko wazaka zakubadwa 21 akuti zimenezi zinali pambuyo kuti imodzi mwa njonda zimenezi inalephera kuchita gwedu mzimayi ameneyu pomwe inkafuna kuti mguzire mchire ndiye kuti mzimayi ameneyu akuti ankachokera ku chigayo ukagayitsa ufa ndiye akuti m'malo momulekerera mzimayi ameneyu kuti aguguze ufa pa njinga yake ati njonda zimenezi zinamusowetsa mtendere ndi cholinga chofunotetsa njala yawo ya mchiwuno mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mlungu ndi nthawi ya 21 hours ndipo nkhani inaperekedwa ku polisi tsiku lotsatirapo ndi nthawi ya 11:30 hours bambo Mwemba anafotokoza kuti yemwe ankafulochidwa chipongwe kaya kuti yemwe anachidwa chipongwe ndiyenere simutale okhala pamudzi pa chibuna kudera la mfumu kawaza iwo anafotokoza kuti mtsikana ameneyu analata pita kuchigayo ukagayitsa chimanga pa njinga makas ndi sunflower zomwe ankafuna kuti akonzere mafuta ophikira ndiyati pambuyo pomaliza zomwe anapita wakachita atanambobwerera ku nyumba ndiyati munjira anakumana ndi mng'ono wake akimmutale yemwe anali ndi mzake Aaron Irungu ndiye pambuyo popatsana moni ati awiriwa atanapitiriza ndi ulendo kwawo koma kuti mayi ameneyu sanadziwe kuti kuli anthu ena kutsogolo omwe amkhazira pa njira ndi cholinga chofuna kuti amchite gwedu bambo Mwemba anafotokoza kuti kenaka atanafikidwa ndi mkulu wina wodzeka ndi dzina lakuti Levison okhala kudera la chikoza yemwe akuti anagwira mtsikana ameneyu naye somguzira mchire koma kuti oganiziridwa ameneyu analephera kuti achite zomwe ankafuna pomwe akuti mayi ameneyu anapunda ndipati munthu wina yemwe ankadutsa ndi njira ongodziwika kuti ankofoko anathamangira basi napulumutsa mtsikana ameneyu ndiye kuti njonda imeneyu kenaka inalowa mmang'alo ndiye akuti mtsikana ameneyu anaganiza kuti zizapita koma kuti alatapitirizabe uyendetsa njinga yake ati inapezeka kuti teyala yaphulika ndiye akuti m'malo moti amuleke akonze teyala imeneyi pakamtunda kochepa chabe ati anaonanso mkulu ameneyu akubwera tsopano anabwera ndi anzake ongodziwika kuti kere ndi tere onse ochokera kudera la Kagoro ndiye akuti atatu amenewo anakwaniritsa uguza mtsikana ameneyu basi kenaka namchita gwedu onse ndiye akuti nkhani imeneyi inaperekedwa kumudzi maka nadziwitsa kumzake Elizabeth Sakala yemwe akuti anamuwuza kuti apite kuchipatala kenaka anapita kuchipatala komwe akuti anampatsa lipoloti basi naonedwapo ndiye kuti nkhani imeneyi tsopano ili m'manja mwa polisi omwe pali pano atsegula mlandu ndipo akufunafuna njonda zimenezi zomwe akuti pali pano zalowa mmang'alo ndiye mkhani za utsiru zokhazokhazi kamtsikana kati chepere katsekeredwa mnyumba mwachisumbali chake basi nachitanako za mselufu kodi mudziva zomwe zinayamba kukhala ngati ndithu ni chisumbali pakati pa awiri popeza sadziwa bwinobwino za mmene malamulo afotokozera ati tsopano uyasanduka ukhala mlandu omwe uli m'manja mwa polisi izinachitika kukomboni la otichimu mboma la chipata akuti zimene nkhani yonse ni yakuti ati kamtsika na kena komwe angukachula dzina kuti ni Kaani Banda yomwe si maina ake ati anatengedwa ndi chisumbali chake chomwe akule chinamtsekera mnyumba ndiyakuti abanja powona kuti mwanawo amene yusa kuoneka ati anayamba kumfunafuna ndiye kenaka pomwe anali kufunafuna ati anapeza kuti kamtsika na kameneka kanali utumirana timautenga tapalamia tomwe tudaonetsa kuti kanali kunyumba kwa Boniface Njofu yemwe sanatchule zaka zake ndiyati pogwirira ntchito pothenga amenewu banja pamodzi ndi apolisi ndi anthu komweko ati anapeza komwe Boniface ankakhala komwe ndi kukomponi ya odgm ndiye akuti anapeza kuti kamnyamata kameneka ati kanachitotsekera kamtsikana kameneka akazaka zakubadwa 15 mu nyumba kwa masiku ndithu mkulu wa polisi kuma wa bambo Robertson Mwemba anatsimikizira sankhani imeneyi nati tsopano wa polisi akuona pa mlandu ogwirira mwana ochepekera pa zaka 16 ndiye kuti kamtsikana kameneka kanaperekedwa ku chipatala cha chipata Central Hospital upita kuti kakapimidwe ndiye oganiziridwa amene yupali pano ati sana mpeze kunyumbako mwakuti pali pano walowa mang'alo ndipo apolisi tsopano ali yakaliyakale fufuza mkulu ameneyu
0: amwalira pambuyo pakumwa misozi ya mkango kodi mudziwa zamveka kuti mbiyang'ambe ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi sanu 35 yamboma la chasefu pano tikukamba payera wamwalira pambuyo pakumwa mova wa ukali kwambiri mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko libambo Robertson Mwemba ndiwatsimikiza kuti zimene zinachitika pa tsiku la 25 Apulo sabatatali ni nthawi ya 15 koloko pamudzi wa Kamonyi komwe akuti ndithu njonda imeneyi inapita ndithu kumeneko bambo Mwemba emwatchula dzina njonda imeneyi kuti ndi Stonard Nyirenda wa pamudzi wa Daudi mdera la mfumu Magodi akuti yeyu anapita ndithu kaona amake kumudzi wa Kamonyi ndipo ali kumeneko anakumana ndi zikwiri zinzake za mova omwe basi ndithu anayamba ndithu kuulikita ndithu mova wa mbuye dzantengeni akuti akulu amenewa achikoneka ngati anauchapa mova umenewu popanda kuti yako kali konse ndithu mimba ndiye akuti mkumwa kuja mova ayuta alengula nangoti pansi ti kugwa ndiye akulu amenewa akuti anayesa kuthamangira nawo kuchipatala koma ayi ndithu anachedwa popeza kuti anali ndithu atafa kale kale ndiye nkhani imeneyi akuti inaperekedwa kwa polisi aku Emusa omwe ndithu mwamsangamsanga anathamangira ku kuchipatala komwe anakaona ndonda imeneyi komwe ndithu anakatsimikizira kuti yeyu anali ndithu patayeradi ndipo pa nthawi imwe nkhani imatifika mtembo wa malemu unali utaperekedwa ku chipatala chaching'ono cha Chasefu Mini Hospital kudikira kuti ndithu akaupime madotolo ndithu mtembo kuti akadziwe gwero lenileni la imfa ndiye chapano bambo Mwemba abata polisi akali kufufuza nkhani imeneyi kuti adziwe maka tsimitsimi weniweni ndipo asing'anga abodza agwidwa kwiyo kodi mudziwa zamveka kuti atambwali awiri omwe anali kunamizira kuti ndasing'anga amboma la Petauke pano ali masofolo mchitolokosi pambuyo poyeretsa maso mkulu wina ndithu wachikulire bwino wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zitatu 53 emwe ndi mlimi wa Fodia pambuyo ndithu pombera chikhobiri chokwanira ngati 20,000 kwacha namnamiza kuti adzachulukitsa ndalama zimenezo kufika pa 200,000 kwacha akuti atambwali amenewa anati iwo ndithu ndasing'anga wokhwima ndiponso wofika pabwino kotero kuti akwanitsa ndithu kuchulukitsa ndalama za mkulu ameneyo kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 200,000 kwacha akuti anamunjezanso kuti akamchitira mankhwala adzakwanitsanso ndithu mlimi ameneyu kugula ndithu galimoto ya mtundu wa kanta kudzanso kagalimoto ka Toyota Corolla ndiye akuti akulu amenewa pakumvatere ndithu anapereka chikhobiri chija chi 20,000 kwacha kwa atambwali awiri amenewa tero akuti atambwali amenewa mwatchulidwa maina atapatsidwa ndithu chikhobiri chimenechi akuti anampatsa ndithu mankhwala ena yoti ndithu akasambe ndipo akangosamba ndiye kuti ndalama zake zidzachuluka akuti akulu amenewa ndithu atatengadi ndithu mankhwala aja Apo ndithu akuganizira kuti tsopano adzakhala mmodzi mwa mpondamatiki mdzikoli. Akuti anapita kunyumba nakasamba ndithu mankhwala amenewa. Akuti akulu amenewa anasamba mankhwala amenewa kuchita kuyereratu ndithu kwanga. Khungu ndithu khala ngati ndi mzungu. Koma ayi ndithu palibe ndithu chomwe chinachitika. Akuti anayesa umu ndithu kusamba, kumsana, kugezanso ndi mang'a omwe. Koma ayi ndithu palibe ndithu chinaoneka. Ndipo amenepa akuti akulu amenewa anazindikira kuti basi anali ndithu atayeretsa maso. Ndiye pano akuti anapereka nkhani imeneyi kwa polisi. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati a polisi atandira nkhani imeneyi anayamba kufufuza. Koma mwamwayi anakwanitsa ndithu kugwira ndithu njonda ziwiri zatambwali amenewa. Apo ndithu akuendetsa galimoto ya mtundu wa Mitsubishi. Ndiyecha pano akuti a polisi ndithu mwamwayi anakwanitsa ndithu kupezako ndalama zimenezi zokwanira ngati 20,000 kwa cha. Ndiyecha pano akulu amenewa ndithu ali nthunthu ndithu kupulumuka atakhala pang'ono kuti awayeretse maso khobiri imeneyi. Izi abale banga zinachitika ndithu mboma la Petauke.
1: Tualumbwana tuwiri tulumidwa ndi fisi mboma la lundaziko limudziba. Zamveka kuchokera mboma la lundaziko makwa dzikoli kuti tualumbwana tuwiri ati pali pano tudasiyedwa ndi zilonda pambuyo polumidwa ndi fisi pomwe kuti awiriwa ankachokera kukapenyerera masewera a mpira. Yakuti pamudzi pakasalika ati ananta lipoloti yomwe inaperekedwa ndi mapopa zimba wa zaka 30 omwe anadziwitsa polisi kuti kamulumbwana kazaka zakubadwa 6 Righteous Zimba komanso kamzake kazaka zakubadwa 7 yemwe akuti ndi mupha wa Misheki Luzendo atanalumidwa ndi fisi ndi nthawi ya 18 hours. Malinga ndi ripoloti yomwe inaperekedwa kwa polisi ati ana awiri amenewa ati anapita kukapenyerera masewera pa sukulu ya Mkomba Primary pomwe kuti pali mtunda ofika pa 1 kilometer uchoka pa mudzipo. Ndiyati pambuyo masewera amene watu wanyama atatumenetu atunayamba ulendo wawo obwerera ku nyumba koma kuti tunayilondoledwa ndi mayi wina odziwika ndi dzina lakuti Monica Nyirenda yemwe nayenso analiuchokera ku chipatala cha Mkomba Rural Health Center komwe anapita kukalandirako thandizo. Koma akuti pakalibe yambo kambitsana nkhani za zotuluka za masewera ati fisi mwadzidzidzi anatulukira uchokera munda wa Chimanga basi nagwira kamwana kamodzi kodziwika ndi dzina lakuti Raisha Sim. Ndiyakuti fisi amene anaguzira kamwana kamene ka munda wa Chimanga koma kuti Monica anayamba upirikitsa pomwe akupunda zomwe zinapangisa kuti fisi ameneyu ataye kamnyamata kameneka basi nkutawa. Koma kuti fisa mene yusanali atakwaniritsa cholinga chake usikuwo basi analondoranso kamwana kena kazaka zakubadwa 7 kamisheki komwe nakonso anakaguza ukaguzira mchire. Ndiyakuti anthu anapenya zimenezi omwe ankadzipitira basi anakwaniritsa upulumutsa kamwana kameneka. Ndiyakuti wonse awiriwa anapwetekeka zilonda. Ndipa kuti pali pano mwana mmodzi sinthu sizili pabwino. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ati choyamba na amene wanaperekedwa pa chipatala cha Mkomba Rural Health Center akadiwoperekedwa mchipatala cha Lundazi District Hospital. Bwalo la milandu ipereka miyezi 3 kwa mkulu wina yemwe ndi msoja kakuti musilikali kuti achinje khadwe lake loyipa kuti mudzipa. Zamveka kuti mkulu wina yemwe akuti ndi msilikali ati ampatsa miyezi 3 kuti asinthe khadwe lake lotidzimula akazi yake komanso lephera upereka zakudya ndi thandizo ina pa nyumba komanso ati nkhani ya njala ya mchiuno yokulirapo. Ndiyakuti zimenezi zaperekedwa kwa mkulu ameneyu yemwe akuti ndi msilikali ku Lusaka West omwe anaonekena mbwaula milandu pamaso paweruza ku Matero Local Court a Harriet Mulenga akuti akazi yawo azaka zakubadwa 32 akuti anabwera akulira kuti ukwati wawo utetsedwe popeza kuti akulu amenewa akuti ndiyankhanza komanso unjeze.

0: singati agegezana komanso akuti amalephera upereka zofunikira pa nyumba monga zakudya. Ndiye atamvera mbali zonse ziwiri za nkhani imeneyi, bwalo la milandu inaonapo, ndipo inauza awiri wa Maka akulu amenewa kuti afunikira kuti asinthe, ndipo anawapatsa miyezi itatu kuti aonepo pa nkhani imeneyi, ndipo akabwererenso bwalo la milandu, ndipo ati ngati sasintha ndi kuti bwalo la milandu sidzachitira mwina koma uthetsa ukwati umenewu.
1: Nkhunzi yofika pobwino imwalira kochisika kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka za kubadwa 56 mwendo wa ntchito za malonda wa mu mzinda wa Kitwe pano ndithu payera pambuyo posangalatsana ndi chisumbali akuti zinachitika sabata tali mkomboni ya bulangiriro mu mzindawo wa Kitwe. Mkulu wa polisi kudala ku migodi kwa dzikoli Bambo Mwala Yuyi anati anauza ndithu atolankhana nyumba ino ya wayeresa ZNBC kuti zimenezi makamaka zinachitika mkomboni imeneyi ndipo zinapelekedwa lipoloti inapelekedwa kwa polisi aku Riverside mu mzinda wa Kitwe. Onena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga Bambo Yuyi anati malemu ameneyo mwamtula dzina kuti ndi Geoffrey Mlenga wa mkomboni ya bulangiriro akuti pano akuti pa dzikulo anaoneka ndithu akumwa mova pa nyumba ina ya mova pa msika wa bulangiriro pamodzi ndi chisumbali chawo. Ndiye atamwako ndithu akuti pambuyo pake khalikhale ndithu madzulo anatenga ndithu galimoto ya taxi kuti ndithu apelekeze chisumbali chake omwe amtula dzina kuti ndi Sharon Mwira wa zaka zakubadwa 26. Ndipo pamenepa anatengana iwo ndi chisumbali chawo kupita ndithu kunyumba kwa chisumbali. Akuti atafika kumeneko akalibwe kuti ndithu abwereremwa kunyumba kwawo akuti anthu amenewa anagwirizana kuti ndi bwino angosangalalako pang'ono ndithu akalibe kusiyana. Ndipamene pakuti awiri wa ndithu nkhunda zimene za chikondi zinatengana ndizipita kuseri kwa chimbudzi komwe akuti ndithu kumeneko anayamba ndithu Maka kusangalala koma akuti ali pakati ndithu poyoba njinga akukwezeka makata zikuoneka ngati mphamvu zinamthera mkulu ameneyu ndipo anangoti pansi thi basi amenewo ndi anali mapitiro akuti akulu amenewa anamwalira chotere mmenemu ndipo apolisi anadzibitsidwa ndipo atathamangira kumeneko anapeza kuti akulu amenewa auma kalekale apo ndithu anagwandagwa ndithu chagada kupenya kumwamba kuunguza thupi inalibe ziti zonse zosindikiza kuti mwina anatachidwa chipongwe. Tero apolisi anangotenga mtembo umenewu kupita nawo kuchipatala cha Kitwe Teaching Hospital kuti basi kumeneko ukapimidwe kuti akadziwe Maka chenicheni chomwe chinadzetsa ndithu imfa imeneyi kuti akulu amenewa amwalire chotere. Chapano akuti apolisi aliyakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi. Womvirano ndi nkhani imene inafika mapeto zomwe nakonzani mprogramu ya lero. Molalirako ali pa makina ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
0: Obstambebe tingoti tapita.

munatikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikweena.

kodi mudziwa zonse zikufika ndithu pamgwirizano ameneo wa zigawo za Tete ndi Nyasa kutifikitsa ndithu kumapeto kumeneko kwa ndime meneyi ya zochitika zathu koma tidakali limodzi apa bwanji timveka nyimbo kokoma yaka koimbidwa ndi nyamata ameneyo Jake Rasulinyo.

0: Tsopano Radio Mosambiki ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino
0: ndi programu yomwe timakupasilani tachisano masabata onse.
1: Ndikulandileni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli. Iyi ndi programu ya Afrika Sabata ino, muli ndi ine Bright Sonjera. Ndikulandileni ndi manja onse okondedwa akumvera kwina kuli konseko kumene muli ya dzanthawi yokupasilani Afrika Sabata ino. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo anena kuti anthu onse amene ali nkugwira ntchito zosiyana-siyana za ulimi ayenera kulima kwambiri komanso ndi kukhala ndi ndime zochulukirapo zikulu-zikulu zomwe zingathandize kuti umphawi wa kukwera kwa mafuta usafikire mpaka na pankhani ya zakudya. Daniel Shapo ali nkuyendera mchigawo cha Tete kumeneko ndi kuona ntchito zachitukuko zimene anthu akugwira kumadera osiyana-siyana. Mwazina Daniel Shapo anati kukwera ntengo kwa mafutaku zikuchitika zimenezi pachifukwa chakuti madera ena komanso maiko ena Israel komanso ndi dziko lija la Iran kupatikizaponso ndi America kunali mikangano yomwe pakati pano akufuna-funa njira zoti atesere mikangano imeneyi. Malingana ako ndi kuphulisira nako kwa mabomba kwapangisa kuti mafuta akuwere mitengo komanso azisowa maiko ena kambaka kuti maiko amene kukuchitikira zimenezi kumapezekako makatu mafuta amenewa ndiponso kumeneko ndi kumene kuli malo opangira mafuta awam. Pachifukwachi Daniel Shapo anati pofuna kuti anthu adziko la Mosambiki asavutike nkofunika kulima mpunga wochuluka komanso kulima zinthu zosiyana-siyana chifukwa izi nzomwe zingathandize kuti chitukuko chipite patsogolo komanso ndi kuti anthu asavutike kwambiri. Pa ulendo wa Daniel Shapo anati ntchito zimene adapanga kuti mchigawo cha Tete zichitike zikuchitikabo ndipo pano akuneneratu kuti agwire ntchito mwamphamvu pofuna kuti pasapezekeko mavuto amene anthu akoza kukumana nawo pachifukwa chakusowa kwa chakudya chifukwa njira imodzi yomwe angapangisire kuti chakudya chizipezeka pena paliponse ndi kulima kwambiri ndi kukhala ndi chakudya chochuluka kotero palibe anthu amene akoza kuvutika kwambiri. Ndiponso akuchenjezeratu anthu ena chifukwa chokukwera kwa mafuta kusapezeke kuti anthu ena asikwezaso mitengo ya zinthu zosiyana-siyana. Iwati ngati anthu angakwezeko mitengo ya katundu wawo chifukwa chokukwera kwa mafuta ndiye kuti izi zipangisa kuti boma lichitepo kanthu pakufuna kuonetsetsa kuti anthu asamachite mchitidwe umenewu. Daniel Shapo anafotokozeranso eni malonda kuti asiye nchitidwe makamaka wopangisa kuti katundu wambiri azikwera ngakhale kuti kumalo kumene amaoda ali ndi mtengo umene ankagulira kale. Uganda. Mtsogoleri wa dziko la Uganda Yoweri Museveni wanenetsa kuti umphawi wa mafuta mu Africa ukuchitika chifukwa chakuti mu Africa muli anthu amene mithetho yawo komanso kachitidwe kawo ka zinthu kali kolephera. Yoweri Museveni wayankhulapo kuti Africa ndi yemwe ali ndi katundu wambiri wochuluka makamaka golide miyala ya mtengo wapatali kuphatikizaponso ndi mitengo nyamaso za kunkhalango. Sizingatheke kuti Africa yense asakhaleko malo opangira mafuta wochuluka kapena kuti akulu-akulu ngakhale dziko la Nigeria adapukonza kuti akhaleko ndi malo wopangirako mafuta akuneneratu kuti zimenezi sizikusonyeza kuti Africa akoza kuthandizidwa. Iwo anati maiko amu Africa kuphatikizaponso dziko la South Africa akanaonetsetsa kuti mu Africa mukhaleko maiko angapo omwe azipangako mafuta oyendera magalimoto monga petro, diesel ndi mafuta ena. Dziko la Mosambiki ngakhale kuti lili ndithu ndi gasi ati mafuta akanayeneranso kuti dziko limeneri lizipanga ndipo izi napezeka kuti maiko onse amene kukupezeka mafuta gasi azipanga ndiponso anthu wa mu Africa sangavutike. Koma pachifukwa cha jealous Yoweri Museveni anati, maiko amu Afrika, dziko lina likakhala kuti likutukuka. Anthu ambiri amakhala kondi nchitidwe woipa makamaka woonetsetsa kuti kumeneko ukamberembere uloweko kapenanso uchifwamba zimene maiko ena wotukuka kumene monga Somalia komanso ndi dziko la Nigeria limavutika kwambiri ndi magulu a Boko Haram resistance hame madera osiyana siyana zonsezi zimachitika pachifukwa chakuti maiko ena amu Africa amakhala otoleka pofuna kuogwirisako ntchito anthu ena wochokera ku Middle East komanso ngakhale wochokerako ku maiko achiluya atero Yoweri Museveni. Aka ndiko yamba Yoweri Museveni kusinthika kuti Afrika akakhala ogwirizana atsogoleri yake ogwirizana ntchito za ulimi komanso za migodi ndi mafuta ati mafuta sangakhale wokwera ntengo. Iwo amayankhapo msonkhano watu lankhani omwe anachitisako dzulo makamaka ku likulu la dziko lawo. Mwazina Yoweri Museveni anati mafutawa akwera maiko amu Afrika mochuluka kusiyana ndi maiko ena umwe ndi aku Ulaya monga United Kingdom komanso United States of America. Iwa kuneneratu kuti Afrika pamene akulimbana ndi zimenezi ayenera kufuna njira zomwe ndingatandize kuti chitukuko chipite patsogolo. Kudziko la Malawi kumene kwa kaswiri ochena siyana akulenetsapo kuti kuthana ndi matenda zinthu zita kuyenda kobwino kumeneko chifukwa chakuti matenda osiyana siyana omwe ali mkubuka kumeneko ati akhoza kutha pokhapokhapo anthu akulimbana ndi matenda awa ndipo akuwuza anthu wamba komanso aboma ati agwira ntchito pakulimbanako ndi matenda maka otsekula mimba kolera kuphatikizaponso matenda amalungo. Kumeneko ati aperekako maukonde ozitetezera amai oyembekezera kapena kuti amai apakati komanso ndi anthu ena omwe akukhala nyumba zosiyana siyana komanso madera akumidzi akuti zimenezi zikhoza kuthandiza kwambiri pachifukwa chakuti kumadera awa kumafunika kuti anthu akhalenso ndi zonse zoyenerera zokudza napo ndi kufunda bwino komanso ndi maukonde omwe angagudiseko ntchito. Ndolankhani watu Sergio Sixpence anabwera ndi ripoti iri ndipo iwo akulakatula motere.
2: Malawi yachepetsa mulingo wa nthenda ya malungo ndi 70% mu miyezi itatu yoyamba ya chaka chino chifukwa cha kuyambitsa kwa katemera wopewera malungo kwa ana azaka zapakati pa 0 ndi 5. Munthawi yomwe kukambidwayi dziko lino linalemba anthu 600,000 odwala malungo poyerekeza ndi anthu 2 miliyoni omwe analembedwa munthawi ngati yomweyi chaka chatha. Katemera wa RTSCS anayambitsidwa ku Malawi zaka 4 zapitazo ndipo zotsatira zake ndi zolimbikitsa powerengera kuchepa kwa malungo mdziko muno. Maripoti akuonetsa kuti dziko lino linalemba anthu 5.4 million odwala malungo mu 2025 kuonetsa kuchepa kwa 43% poyerekeza ndi anthu 9.4 million omwe anadwala mu 2024. Ponena za imfa anthu oposa 2000 ndomwe anamwalira mu 2024 pomwe 1,629 anatisiya mu 2025 zomwe zikuimira kuchepa kwa 28%. Chifukwa cha zotsatira zolimbikitsa izi, unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambitsa mankhwala atsopano opewa malungo ochedwa dihydroxyurethane piperakine omwe akuperekedwa kulilongwe ndi mkadabe omwe azigwirizana ndi kwarteni yomwe alipo kale. Woyang'anira ntchito yogwebana ndi malungo mdziko lino Alobani Montali adati Malawi kwadzipereka kuthana ndi vuto lochuluka kwa malungo pofika chaka cha 2030. Montali anafotokoza kufunika kochita nawo mbali m'magawo osiyana-siyana komanso kupitiliza njira zosiyana-siyana monga kugawa maukonde audzudzu kuti yakwaniritse zomwe akufunazi.
3: Zikusonya ndithu pamene tafika apa kuti malungo akuchepa infrastructure kuchepa kwambiri. So tindi zaka ziwiri zitatu zinayi tichatipitize kuonjezeraso komanso tithandizane mauthenga amenewa afikire anthu zimene zikulangiza nazi anthu ajazigwirise ntchito.
2: Malawi yabaya katemera wopewa malungo kwa ana pafupifupi 1 million osakwana zaka 5 mpaka pano. Uyang'anira ntchito yotana ndi malungo ndziko muno alobani Muntali. Anatsimikiza kuti mankhwala atsopano ochizira malungo adzayambitsa madera ena.
1: Mtolankhani wathu Sergio Sixpence kufotokozako kuti dziko la Malawi likuchepesa nambala ya anthu akufa komanso otenga matenda amalungo omwe akhala akuvutisa kumeneko madera osiyana-siyana kuphatikizaponso dera lina la Nsanje kumene matendawa amapezeka mwakawirikawiri. Zambia. Akaswiri ya za chuma kudziko la Zambia akuneneratu kuti dzikolo latukuka pankhani ya za chuma poyerekezapo ndi masiku amene wapitawa. Dziko la Zambia akuti ndrama yawo ya ngwe ya kwera kwambiri kusiyana ndi maiko ena. Iwa akuti nsintho pakati pa ndrama ya dola ndi dziko la Malawi komanso ngakhale dziko la Zimbabwe. Dziko la Zambia ndi lomwe lili ndithu mkuchita kobwino pankhani ya za chuma. Chuma chawo chinakwera ngakhale kuti umphawi udakalipo midzi yosiyana-siyana. Iwa kunena kuti ngakhale kuti kumeneko chaka chino kukhalako chisankho hakaindi hichilema achita zabwino makamaka pokhwimisa pankhani ya zaulimi komanso kukweza chuma cha dziko la Zambia. Dziko la Zambia ndi limodzi mwa maiko omwe ali otukuka kwambiri pankhani ya zandrama chifukwa ndrama yawo ndi yokwera kwambiri ndipo pa chifukwa cha kukwera kwa ndrama imeneyi zikupangisa kuti anthu ena azika chita ntchito za malonda komanso ndi kukweza ntchito zosiyana-siyana kumeneko ku dziko la Zambia. Mwazina dzikolo ndilomwe linachita malire maka cha kuna mitete komanso kuntete mbali ina ya dziko la Mosambiki komanso mbali ina ku dziko la Malawi. Ndipo dziko limeneri ati lima kala ndi njanje yomwe imagwirizanisa pakati pa maiko Mosambiki komanso ndi dziko la Zambia. Akaswiri wosiyana-siyana anali kunakala posachedwa apa kumene ankakambirana za korido imene ijanakala kuti katundu wawo azienda bwino mpaka ku dziko lawo. Zimbabwe. Mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akuneneratu kuti kawiri-kawiri anthu amu Africa amachita zionetsero zosadziwika ndiponso zionetserozo zimakhala zoti sakumva nkhani ina iliyonse yokudzana ndi zomwe akuchitira zionetsero. Ku dziko la Zimbabwe nkwakuti ati anthu ena amafuna akonze makamaka zionetsero pakukwiya chifukwa chakukwera kwa mitengo kwa mafuta. Koma kuti izi zikuchitika maiko onse amu Africa kwatunthu komanso dziko lonse lapansi kumene mafuta aliri ndithu wokwera mitengo chifukwa maiko ena amagwiritsa ntchito gasi pa magalimoto koma maiko omwe amadalira mafuta monga diesel komanso ndi petrol ali nkuvutika kwambiri. Ndiye ena muzinda wa Harare ati anali ndi machawi wofuna kuti azichita zionetsero zomwe si zinthu zabwino kwambiri. Ako Consumers Association komanso Transporters Union kumeneko akuneneratu kuti zimene akufuna kuti alipemphe boma lakuti akanachepesako makamaka mitengo yogulira mafuta ndikutinso mitengo yokwerera magalimoto ikhale mmene ilili. Koma izi sizingatheke malinganako ndi mbali ya boma kambaka kuti kukwera kwa mafuta kwa mitengoku kwachitika mbali ina yonse ya mu Africa kumene dziko ndi dziko likudandaula chifukwa chakukwera kwa mitengo ya mafuta. Maiko osiyana-siyana monga Mosambiki, Malawi, Zambia, komanso ndi Zimbabwe, maiko amenewa alibe magalimoto ochuluka oyendera mpweya wa gasi, kapena kuti mafuta a gasi omwe amayendera magalimoto wa magalimoto osaposerako 10,000 omwe akugwirisako ntchito maiko wa monga mbangani ya gasi. Pachifukwa chimenechi nchakuti anthu ambiri amadalirako petro komanso ndi diesel maulendo wawo.
4: Ziko makwambiri Bright Sonjera tikatere ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndithu ndimemene ya kulutsa kwathu. Monali ndine Alberto Langitone, Regiro Jackson, Potencio Salvatore komanso Bright Sonjera mene ziko.
5: Radio Mosambiki, tete ndine yansa.
4: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndikusangalatsa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa nchinyanja ndiporo kumveka pa 238 metri chonda media frequency ndia mili 200 center kilohertz. Monga mene tanenera kondedwa kumvera tini tipitilize kulusa kwatu kumeneko. Tsopano chimechi kusatira pano pa wairesi ndi ya nkhani ndithu zodabwisa kwa basi. Ndirandireni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli, dzina langa ndine Bright Sonjera, ndabweranso ndi ina programu ya nkhani zodabwisa.

nkhani imene yangotifika kumene ndi yakuti akuluakulu omwe amayang'anira za mtengatenga ndi ndokoma ponyamula wanthu akunena kuti eni magalimoto omwe ali ndi zipaso zenizeni zipaso zonyamulira wanthu ku Maputo pakadali pano mtunda umene amaenda wautali ngwakuti aziwapasako ndalama yokwanira 35,000 kashi. Izi ayankulapo akuluakulu oyang'ana za mtengatenga ndi mtokoma pachifukwa chofewesa anthu amenewa omwe amanyamula wanthu kuchokera kumadera osiyanasiyana ku Poletana kupita kumadera ena. Ndipotu kupoletana kumeneko ndi kumadera kumene kuli kutali ndi tauni makatu ya Maputo omwe amaenda mtunda wautali pofika kukagwira ntchito komanso ndi kubwerera. Anthu amene ali ndi zipasowa ati alandira ndalama zimenezi pa mwezi wina uliwonse kukhala ngati kuti kuwathandiza chifukwa chakukwera kwa mafutawa.

Chimalizi ningani ya kuti nyamata wina yemwe amakana kukaika ntembo wa bambo wake kambaka kuti ali mwana sana mutandize kusukulu ndizina anali nkusauka kwambiri ndipo tsopano ndi munthu wochita bwino kudziko la South Africa ati mwanayo wavomera kutero malingana ndi kuti boma linakakamiza malirowa anaoneka mwezi wa Februari ndipo mpaka pakali pano zinthu sizinali zoyipa kwambiri amango sungidwabe kuchokera Januari mpaka kukafika pakali pano ndipo nyamarayo walolera kuti nsabatai aika makamaka maliro abambo wake iwa matero chifukwa choti ati sana muthandize munthawi imene ali mwana bambo ati kwao ndi ku Zimbabwe ndipo anapita ku South Africa nkumakhala ndi mwana wawo ati amachita maganyu ndipo bambo wanga khale kuti zinthu zinkayendera samathandiza mwana wawoyu kupitisa kusukulu ndi zina anthu ena minali yachisoni ndi omwe anathandiza bamboyu ndi cholinga kuti nyamata ameneyu aphunzire ndinso kukhala ndi zonse zoyenerera pakali pano pamene bamboyu wakula komanso amadwala ndi pamene ankamfuna mwana amene adamusiya kalekaleyo kunena kuti mwanayo akanazipangira mwa iye yekha bamboyo ati anangogudukira azimai aku South Africa ndiyena omwe amauza kuti asathandize mwana wawo ndipo pano mwana wawoyu ankakanira atu kuti sachosa COVID lina lililonse pothandiza kuyika mtembo wa bambo wake abale abambo akewa ambiri ati sana mulabadire kambaka kuti nthawi imene anali moyo sana thandize abale ake zikatero kondelewa omvera ndikuti tafika penipeni pa siziro pa zomwe tinakutengerani pankhani zathu zodabwisa za lero mkonzi wa programu imene ndi ine Bright Sonjera ndimathandizana pakufufuza apo ndi apo ndakuluakulu omwe amaona za chilungamo mdziko muno zikomo pomvera.

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pansi ugani yatu yani bato mwene pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
1: Alifa. Ndampuwa sida kulisani kulitisi ya kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya po mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapa kudia vina mpamburi kamala mawele.
1: Kudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashefu angala nika mpira nkani mene. Nambu hini ni maganiza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Inchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: talama kum mararumi talama tina komitano. Ame je brava kar. Kerha, kerha, mana winteya mana. Mana kanyon hala winteya.
1: Nakoko music.
0: Nakoka musika. Porontos, porontos, nakoka musika. Ye bazidare ro ashe kwa kama ni washaka mo
2: Radio Mosambique Zambezia
0: O Cabo Delgado na uria nei kovelelo ni makarelo aho
3: Ofunti ni makalelo e kruano
4: hali to wilalia mayo virana otere o radio mu sambik ni naula tulani ukuma wale na jompa ka minutu chinowa radio mwenye wira no hala wiwele la i program ufunti ni makrelo e kuwa no yela ino vahere hu ukato wo ihantisi jore ra utarhele la ni jimvirika ni ha makalelo hilelo ni hala wana ndika ni hero no bisa nrima ni uchula uvara nteko kale ihantisi ya mwavano mmoja novara mteko wa matatani upanyaliawe mhina wa wadu kecha a telefoni manana mmoja orera opavila wikagihera ni makalelu awe ni ukagihera imawani awe ili programela inohala ukumheria ni mi ze Gabriel Duarte Lias ni fudiru maknani Alfredo Lawia hii manjina novara radio msambiki na ufentela ni uviriana vosla

Radio Musambiki upembani kumira iprograma ufundi ni makilelo kuwano. Yela, inohona upangela mwento mpaka vila sedio distritu yo shuri nchoko vahitu iprovinsi yu Kabdelgadu. Wongo, inajua pavila uko juwela wante ko unovara ya amu avano akina ku wajira wikelera ni makilelo ya. Munduniani a telefone akanle ikarma yulu pale wa makilelo okunla ni huku. Nanso, ya kwa nyuwaka. Kinakala itu yo kuya

0: 891 12 65 7 Narma 85 16 89 21 9 Nao aveka machipo mpaka higwara nare ware mohani mitala makumararu lukulukuni yahu uriena nare ofanela mihami kinako hiye no kale lukuluku ya machipo na machipo yo kale lukuluku ela awenka wakule na wapia apia ah. Bundia namwe rawi
1: Intu bundia
0: Bundia sina
1: Teofil Manuele, wana kuku wa mkogora wa mpula.
0: Wa mpula. Himrumpe ni mlelo?
1: Ne, urupa finte simena kwa vanya.
0: Urupa finte simena kwa vanya. Ea, porondo, nkashiri wanu?
1: Biku shiri wa pama, kahinyu wanu.
0: Hima tanua shiri wa pama. Sinto kwa mniwela ajo. Hei hapa njibadani mchunanyo wiri yana lukuluku siyela, ewarela.
1: Nika mtu na niganovu.
0: Niganovu?
1: Haa.
0: Murwawe?
1: Murwawe nira anmiriri wana nira vashaka nira mama muna.
0: Niganovu. Pama sende, kuhona, kuhopanya. Kuhone heni?
1: Mami?
0: Kiwiwi hani bakane?
1: Nata, poto si kiwi hani kanesharu tu mnera ukiroko ukirke fulano kina maana pahi kiwiri ya neke.
0: Pama zene mani hani kwenzi nesa mungiwe here lukuluku ya kwa durora na halo shidi hana pama.
1: Sirime say, oh, ha!
0: Nishukasara.
1: Regal.